актуелни хитови данашнице. На једином, правом и првом црногорском спортском радију Арена.

спортски дух и највеќи хитове. Доносити Арена Радио. Твој спортски радио. Арена Радио.

Dobro jutro sa Talasa Arena Radija, 7 je sati i 15 minuta. Družimo se i ovog utorka 28. jula na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija. Vjerujem da ste dobro ovog jutra, vjerujem da ste se naspavali i da ste onako od ranih jutarnjih sati uz Talase Arena Radija. Kao što rekoh, družimo se sve do 11 sati u okviru jutarnjeg dijela programa. Biće dosta aktuelnih hitova, naravno kao i svakog dana, dosta aktuelnih informacija iz svijeta sporta. Tu je naravno sportski alarm iza 10 sati, tako da sva je prilika da treba da ostaneš upravo na ovim talasima. Moje ime je Ninela Kojić i pravit ću društvo svima vama ovdje na talasima Arena Radija u naredna pa gotovo 4 sata. Još jednom dobro jutro uz Cobija i Senidu koji kažu 4 strane sveta. Ostani uz Arenu.

0: Samo sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto, pogled u hipnotišen.
0: Arena Radio.

0: Ti bi hota, zar ne?
1: Ili mota, zar ne?
0: Voleo bih te, razbio bih te. Ali ja pijem ceo dan.
1: Ali ja pijem ceo dan.
0: Kiselu vodu.
1: Kiselu vodu.
0: Nisam loš, nisam zao.
1: Ali sebe mi je žao.
0: Koji hotel, koji stan?

ko sam ja, kad bi znala ko sam ja, da su džepovi mi prazni, da me jure ljudi razni, i da samo čekam ruku, da samo čekam ruku, i sebe mi je žao, i tebe mi je žao, pitaš jasno ko dan, da li idemo u stan, ili u auto moj, mene obliva znoj, ti bi neki hotel sa vodenim krevetom, koji hotel, koji stan, ama gde ću s tobom ja, ama gde ću s tobom ja, kad je sve na meni lažno, kad se lice pravi važno, i Rolex je falš, maska je sve. Ja bih te voleo, ja bih te razbio, ali ja pijem ko za sram, ja pijem ko za sram, kiselu vodu, kiselu vodu. Kad bi znala ko sam ja, kad bi znala ko sam ja,

10 je i 46, kako se polako primičemo, 11 sati, možete da pretpostavite da je došlo vrijeme da se polako, ali sigurno, rastajemo kada je u pitanju naše jutarnje druženje na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena radija. I kao što rekoh, družili smo se i ovog jutra i ovog utorka u intervalu između 7 i 11 sati, baš onako kako ste navikli sa ovih talasa. Bilo je dosta aktualnih hitova, bilo je nekih sportskih informacija u okviru prvog izdanja emisije Sportski alarm. Svakako očekuje vas i onaj dnevni i popodnevni dio programa. Moje ime je Ninela Kojić, red je da se još jednom predstavim i da se zahvalim svima vama koji ste u ovim ranim jutarnjim i onim, da kažem, jutarnjim satima bili na talasima Arena radija. Želim vam da provedete lijepo ostatak ovog utorka i naravno da ostanete na ovim talasima, budući da nas sve očekuje još dosta, dosta dobre muzike, lijepih hitova, ali i dosta sportskih informacija. Vanja Mijatović za nastavak, a svakako bit će tu i Magla Band, i Seka Aleksić, Anastasija Ražnatović, i zaista nižu se tu različita imena i puno, puno hitova. Do prve naredne prilike šaljem puno lijepih pozdrava i želim vam da ostanete uz

0: Crnogorski sportski radio.
1: Je li ovo popo?
2: Ubeđi minuće stvoja mala. Ajde se dovedi je do stana. Biće tu kod mene sedam dana. Biće samo vino i šampanjac. Ajde bani, tu su mi drugarije. Ko su zavi, popi malo stanije. Čušu nali, na mene navalije. Pa uradi što nisi smela ranije. Što nisi smela ranije. Što nisi smela ranije. Al sad

0: Arena Radio. Arena Radio. Tvoja arena aktualnih hitova.
1: Nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.

0: marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: Marketing Arena Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: Najveći hitovi današnjice svakog dana.
1: Evo stižem, baby.
0: Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.
2: Napravite nešto potpuno novo, ekstravagantno. U zemlji koja teško prihvata nove stvari je veliki izazov i veliki rizik, ali ja sam sve